0: rồi đọc vào chủng nét đang không mà há sao đôi chia sầm mất nguy là thông nhân chồng dậy bị sầm mất chẳng con trai bỏ bôn vô đấy nếu không sầm mất nó bôn trong ban sờ lái thì do sờ lái đó trong ban bở trong ban kia do kia cái thế mà bọn tục chia phái ra tục chia miếng kia tục chia sai trong ban ấy do nó miếng tăng ốc luôn bắp của miếng sờ thô miếng vô bay của miếng xây cách của miếng chồng nét đang pha này với chia sao của miếng đây không đâu. Thế còn là dưỡng ấp chi diên đó. Bọn tử xua đó nè, cho bám ta đập cái đó, buồn nâng chê. Thực sự đây thông, tại vì đó nâng cứ thám, màn tẻ mũi phía mà rồi, buồn nâng khá gì nè, cho bám mũi cái. Mũi phía mà rồi chứ, còn thám bán chê chớn với nhau. Xâm đạch lo lại á, cả lúc nó cung vào chân là lỡ á. Lúc dậy mà khlia mà lúc bẹp tiên là bậy đạo lệch bằng này. Tầm bò bằng này. Chẳng nọ bằng đúng á. Mà chân mà rồi lúc ăn về như này. Nó chạm vào nó mà. Cứ thế lúc chết chút bàm anh tên đôi chìa. Này bọn xua khi mà nán. Sự toàn là phải chị ăn. Vị đá ấm á. Cô rồng như ông nhà này. Cái mình áo tờ lơ nẹ miên nè. Cái áo tờ lơ nẹ miên chùm này đăng. Nẹ miên sao là thó. Nẹ miên con là thó. Ta ăn nó chua khoát mà để ăn. Cái áo cô rồng như con. Nẹ ọc nhà. Hay nẹ ọc nhà bà khoát bà là đại sá sốt tăng là bày đọc. Khám yên nó ná chết sốt tăng là bày đọc chuyện ta ăn nâng thề. Thế nên ốc nhá cao xa thật bởi đây ốc. Có chúa có nằm mát đấy ốc. Tại ốc nhá có bàn sái. Bàn sái có chết chậm bạc. Chúa bạc những cái cao xa thật bởi đây đứng chậm bạc. Ốc nhá sầm thô vô hà mộc. Ta mộc nó có chúa có nằm mát thề. Tất cổ nghĩa ốc nhá có bàn phí sầm thô vô hà. Cứ nẹ miên bị sầm đây vô nâng bị ruột bị xa. Này nọ thì nè những cái sùng coi lên nè chụp bài trình bằng tịch tịch á chạm vào dương giới một ví so sánh một chốn lớn sao mày cần đá nè phải mai dương phía trên cứ trên phi và sang nè ai chia sao mày ca muối bờ dương chặt tóc bị sai ở so sánh mình chia sao mày ca muối để kỳ hát thả dục miệt dục sao mày miệt mình men chỉ rương thoa mà đa pê tê mẹ rửa xà manh pê tê đại vật tây dương cho tuần sau ở dạ pê mà toàn chứ nằm hát bọc bay bạc khăn mình tên Pram rồi chứ nằm bất đất khám ai nơi khám ai ạc bạc tên nào chẳng phá bạc hát môn bạc hát rốt chả năng nơi lưu lúc bạc tài rốt khám ai nơi là để xài chứ chứ cũng bọc nách thông nà bọc bạc xong hay bọc rám hay cũng lãnh bọc cọp tới lửa ấy bọc cọp tới lửa sao sao lắm bọc nơi mơ mới ta xin nằm bọc bọc bọc lỗi chiếm bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọn thích cho lắm thế này Nippon sắp ngay này là ô ô cha nó ta thiệp cho mỗi rương cháu sử tốp cháy thiệp mỗi rương sắp và sách thiệp mỗi rương hòn chôn này bán ấy bà nè chàng ách thủ chàng ách thần lấy đừng ách thủ ách thủ bọn ta mới bị bích cáp tay nhá clear bởi dụng này non về mấy mến chuôn thầm chứ như thế chuôn thằng xa tiền thế với ô cha đấy hợp bởi như vậy bị ách thần lấy với nhá cứ ô cha thích cho lắm nè vì xe xa lấy dù đăng vốn và con trao lúc nó nè lúc ban imagine ban sợ mai tôi muốn vui mà hơi tha cái gió chơi môi mà thơ sạt sạt sạt ấy học tay mỏng thế nên nhất chưa còn nứt đây vì chưa sạt hay lúc sập sạt bó nè nó buồn mơn phe đây là sao tao nè mà buồn phẩm bay rồi cái sập phẩm buồn ấy cứ như lúc dây pi vì chưa sạt đọp lưng cho tới chân kiện đọp lưng cho một buổi đọp lưng cho ven đó là cái thứ ba này. Thế này cái chữ ca sầm mai bao nhiêu vị chia sát sầm mai sầm mai cá đúng không? Hãy tránh vì sa la nam mà trả thì sa pa ba mộng mà tránh vì vọt ở ram thế. Cả lại nâng chầm mình những cái ban tu của kim bằng thì đại vậy chầm kết tập ôm bãi chầm bán kết đau thế vậy đúng không?
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto.
0: Chạp làm vì sừng cung đại dương châu cho sừng cung bọc ở tiệp phiệp che đám đọc che thứ cạn cám á là hôm đó sừng cung xã đế phú mà vì sai áp rôm nè men rót thì nia thế vì sai áp rôm cứ sát na nè thì nia nè trâu trung nơi khmai dương cứ propot nơi ở rốc cứ pua christian nơi mà châm bộ phía cứ pua muslim cứ prasang nâng bốc chết tương ong nè trâu trung mình chỉ tu từ chuyện sao mày cá này phục được hay cá vì vót chẳng ai cá vì vót là máu chi phía cá ពុំមនុស្ស